0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gak gue aja?
0: Korting kelas dulu yang semalam nih, di area di Milan.
2: Dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.